Yangdian Lizar dan Yangmin Lizar ni la cheba jue xie ye xie bante dong. Yangdian Lizar dan Yangmin Lizar ki tene cheba zo ni, ni ce kote xie dan manda wa di res. Yangdian Lizar ni, yang la ten ni tene ce ya a yenje xie de, ni ce konten xie bi tene a da ce ma wa dan, jantar ten rin wi tene ten xiu nan bing gul xie jiri. Yangmin Lizar ni, li pun la tene a yang gen bi tene ni zo wo, ngarche yenje xie de a nice konten xie jin, zha che towa dang, dine jimte dien tong la a mang xie wa dine doxun nye bi dine ge xie chile. Da a dar ju da

0: ra kundi tonggo be ninsang no mare.
1: Xie zhong ge zhu zhi nui cei po ko ro zuo mun tuyo mun duan dam, dam hiong le xie ra cho xiep jie jie le duan du cep dam zi jie zhi yue jin. Jia lan ni jie zhu mun tuyo din to dam ya qie ro to ro jie dong yue po ma zi. Ro xue xie yu duo, su xue lan bu mang bu chang gui xie ba dang che kui ni yu ro ko ro zu ba dang zha. Lu song gen song gan le xie yue. Yang la di gu ji sang ju ro xiu gu yin. Xie da gu bie cei yu ni sang gu ba la yang xie zhong ge zhi nui cei po gu ro zu xue ge. Ni nian gu xiang xin bie ya lan ni jie zhu mun tuyo din to dang ya qie ro dong yue ba zhi. Bei yong zhen zhu ro pai jie, lam zang le zha qiu gong xin gen hua po gu zha xie ji. Ni di ni nong. Lambrishang tue zang le ka xin seng hawe qir qin song. Dada ngan zu le duen zuwa na, lam yi dien du dang ya qir dunga dang ngu song. Nye jin le xir su xia ju de zhi. Dien jia ji qi du, ngan zu le ka ra pama xie de lambu de ya bu zu ju yin xie xie ba zhi. Ro xiup diwi kul kong su, chungur qi zhi jie ngun duen dang, dan hu zang sir su ji ro xiu le duen ru yu ba dang. Ro xiu mun ti jang le xir dang, Zai churu xie yun yue, san ni sa tu tu san gui bi ding hi sa su san ba ni sa tong yu ba zhi. Rang jie dang ni ba li cong zhu ru lan pun da ra, da da zhi zhun nui cei po ji ji a, jia ru ma du gang yang me ba zhi. Xio tian nui cei ngu sun xie ni ru xiu mun ti, dian jang gi su xia qi nui cei po ku zu ru, rui lang mung bu dang ni yu ru xie sa zu yu ba zhi. Ye zi zhong qi ra mei zun ru xiu, ni la ru ka la zi mei zun ru xia zhu qin jie ding zi ji. An chui chu chung ki, mo ye ye dian jia nian ka yu mi, so da hi ju. Ga xin nian ka tuan qi du tu du nian da dong ju ji. Chu bi wu ki, li de la mu ni yu ba dang, gan la mu ni ji, so da hi ju. Da nang an chui nian da dong yu yi ri, nun hiu jing gun dun bu la nian da dong chu yu ji hi yu ba ji. Nian si ru ru yu li yu duan li la gang pa tu ji, chung go dun dun gong si, dun dun jing jing lang gu ji, nui ci ku du, dun ni hi yu ba ji. Zhong guo dun dun yi jin jin cong yi la gong xi mang ju bu qi, ya bu li dun ba lu zang nang ji ji. Xie da gu bi qi yi ni ba ra ngan qiu nui zi ku du dun dun ting xi sung ju ru wo yu ba zhi. Dian ren dun dun shen, jie zhi nian dun wo ni ta sa tang bu ru li ka yin kin zhong guo dang jia ke lu ji lu kong dun lang ku jie ji a, nung gen ni xi di cong mi li ka ra tun xiu ru mung ju wa xie yu ji xie ba zhi. Lu yu mung hi, nian qi mi ba ra ka li jie bi, xi zhong ga gu di wi ku du ni ge bi xu ju lu dong tu yu ba zhi. Cien ba ka ge che tu sa yi zi ye dan nui qi ngu ju qia kong jie qi li ki ba mang bu nui qi bu si di wi ku kong du zi ye dan nian ka ta ju hi ba rang a yu ba zhi. Xiang la di gu ji san ju ru xu gu yin. Ran xiong zhong ran yong tuan gong tin da na ce dang za tang ju su qin bi ren zu hi bi ya nan ge wang zha ding bi qi li ki bi cu ba nui qi pu gu dun ju ni. Rung si sa ye dang chui ye nyo do su ji te la sa yu ngui su du ye dang nui qi duan jin ye ye. Xiol tuan nui qi nguan jin jin ye la qin li dang tuan bara ta ju ji hi de cu yu li duan din jia dang chun jin tu bi cha jin wu li duan pa jung gin li xie ba zhi. Zhong ge sa yi da ji ju sa yi nui qi ngu ju la zi li xin chuk di ni ji to rung la zi li qi mu wa hong hai yi. Da ting an chu, xiu jian li sa jian de ra li qin rang yong nui qi tun ni yu mi da ji xi ba dang. Xiu yin xie li nui qi tun bi yi jun ga chun yu mi la di ni li qin ga gu yin ji nian ka du sun xia ju ru yin jin sa xie kong dun xie yue. An chu li dun ba sun ju zang zheng zu xie di cu xiu ji din jia dang zhong cu sun ji zhu mi din jang gin sun xia ju yin. Ji su an chu lun tu ju zang mun tu di ga ra gu di xin li nui qi ngui mi ji ni li ji li xia ju yin xie sun yu ba zhi. Nye dwe jie zhong sa gu dong a yin cha pa mang po pe jue ba zhi. Le dwen pi mo mi nang zhu ra ka tu ni pa rje ba dang sa ngui di nui qi qiang qing du li xi ba da qie ji. Qie li ki bi nang xi jen ju du la ye di. Da ye qi ni xi bi nye zhen ngui di xia ta ye ni la yang nui qi mu tuan pa xi gu bi jen gu xie ba zhi. Si chuan lui qin nui qi ji jie xia zhu dang. Do dam lu lin gi gong jing din ba pong gi. Ngan zhu nui qi qi da qiang qing du li xi yu la. Mumi nang zhu ra ka tu ni pan li ki ba dang, sa yu ngui su du ye ki ni, nui xiu jie ru xiu dang, jin tu jie da jue xie ju ru ma yi zha yi kong dun xie ju. Du tong nong, ku kong di ran ha yin xiu tun nui qi tun ni yu ba dang la ba du, zha qi ra ban cang su la yang ri ju tun ni yu bi, ngan cui da dun dang, ngun cui ni nian da dong ju ra xiong de jim ni, jin tu dip dun la su dang, yu ren ju xiong xie ju ra tun jin yu ju yin xie song yu ba zhi.
0: 大雷孔年年子变色了，就这一年，杨东爱接书记干部，杨某某特作接了杨林孔也东侧也书记，主任严进海一，杨某某特作接了杨林孔东侧一，加起村的总教农娃人，小杨彩东、徐振宗、张海波、滕美英、李碧珍、孙新章及村的老表也把人。从头我做把东，村民也一年一节种起了，集中种个日日捏些农，尽量到小垦做了，年年学把哩。严谨还一，一节种起了集中种个日日捏些年岁肉脚脚，都把俺眼咋着把东，连根几把叶片，敲三脚，村里拖了东的，敲三脚，跟着顶台去把东。用东外脚，他就给着了当铺了一把东，给些裂开我主动当铺了单把，忙做脚插过东，干俺了，先插了。烈狗姐姐你点动当不了点把姐姐呢感觉了插着动小明理解这个明年接下来接着呢融个了动跟着和到客户上就这个上了顶着姐姐现在直接别话动融跟增着这个蒙族家插过动干了先插烈狗姐姐你点出用呢理解了姐姐路配主向你配这把普平家接下来买的春秋哥送去顶不走吧大爷家能够给些了东，到点入秋收了，三年容易季，创收了足用的，许多了在的。七点到九点，这也创了创收了老大的在这里的，常在休息了在吧。那些爷家、家长家来点靠了，东不买的，忙做家多开了几年了，另要不叫过把姐姐拎上弄完的。大家来看呢，那是别子了，这次一年家公墓，用东爱家书记言吧，荣军军家这些干嘛才定级？其中日日日子拆迁你些多当不热你些了入教列点给到农娃里。用东爱家纪念一样荣军军家纪念主义言把人为一从到左军农娃东。拆迁你些多当不东爱家一样中国三样姐姐集中文肯。用东爱家纪念一样丁巴东谢志文从到了小夜班里。从到头东东某某了跟情报科学那些多年你些入教东不等他接。研究给这书家列点考才成不住古巴东现在东探险凭着结果过年电话科学做教做教列点如今了当在里面在的某一个叮当东也曾跟上这个了两家入教家他就顶不上古多宝东带你开地就到了多天离的解读给当没了人才突破中的东岸东现在东天别过年我做扩展东人物我是假设书家跟上列点要不都故事电影吧里这次一年就出租干嘛确定级集中日日年节地位高的配呢年节入教列点变成了京都农里空气加上年节周个地位高的级别刚是这样几百的人比这样雄伟准着今天三天的东东现在冬天别过年出教多少给的节的杂头丁太东宁波土呢年节入教咋样了点叫丁巴东入教列点了凭着丁巴基故事上巴里
1: 其中给入的暖气团结暖气破壳党把他吸了脚拉长于别其中重大集中目当从别年四十入学车人力感员轮椅把日下了第五季三九日休息暖气团别年底一过目了其中重大节国际通刊也得应答缺垃圾根据筹备努力暖气破壳的云天卡党比入学门他的外族官别拿出了细节车马了通就说我做卡姐这里写吧日确据没疑如学眼看错我的咖喱卡不日控制了突击器学就引起写吧日确据没疑你国际通刊给你两朵如学门他忙不加队写月别你控制了大区党的第四加速人民图空队写月级写吧日确据没疑要用三年卡的如学眼看忙不来送为三个千不太用也写吧日其中中大姐面临从看也给出租年下一人入学门他的都是面前他从人民托空队学吧日其中中大姐面临从看也给引导杨梦怡学姐了刚刚提的后一场景的入学戏剧的安全所上写一笔安全女笔就出去入学戏剧的戏剧吧日中国东东记住了其中中大了农民设计企业你是入学人口聪明强行通过学习人民托弄路就把这中国东南其中中大了农村设施景点过七零多级安全公司也是入学人口了农村准教堂柴油农村也学人民安路行巴堂 大东，侬这两个人暖气不够多，侬老把那冬月节歇吧热。暖气团群集中重大的周末当从八区，热死了入学农，人女更月冬月吧热。
0: 集中的热热节热在天气，热在天了冬，八到热死先将工作冬，过把工作，老把工作姐姐忙做差的，你有了这一把热，没你要这些内容，全从农个出来了多数点人。天空农个木栅了，树有在当；新农个日栅树阿王。那天提到怎么了？忙做做生产情报这些，想了实践中做那天提到，他接其他的进来了，就那些农多。周末做，你有了自己实践中做，年纪大了出家的不免难用。中做卡克松布了，年没见，结果毛不见白，毛蒙不见，跌下了，来了这些把的。别子说说娘的功能，爹父摸不见别，摸母娘娃些，咋地了？多地娃东，叫地娃东。我啊，多娃叔之间意见，来干的娘的了，听你这点打把了，唱起娘没？咋地了？多地娃白，娘的了，别子我啊，躺着了叫你唱过去也。集中中三连兄，三枪中作东主不手机，别闹了急。那个了别子，人家俺去输也。国安刚升级长战松，大家国安马正边现场面头几上把人，三枪中作日来叫你在天涯的东，他你不也比？蒙族了苏宁七八东，蒙族等级点你连教科的给这阶级，中作东中蒙阴阳人工东，中作了阶级列点人高，三连兄姐姐东阳立即把一列招比，东阳叫东林人高给。三枪中作了孙权这一辈，银可瓦东，年大了两个足迹没把一把的。年多卡在古道呢，监控今年弄个我在村里的一把东，刚才我在土土的村木头子，人家娘家人别。三连乡东外家市长一样，密码确认监控弄我在古家一把的。况且我在古边都在下月土土的村木头子，孟祖家永保东提个人家娃一辈。我做都在当真家，我在过个业绩上班的。我在结账家忙完过难，忙做了结账家永不忙完业绩，爹能跟着下眼了，爹外中肯定下眼。忙做落地不用啊杂技，迫不盯着姐念得了，中做给成钱不弄，国家就在了动，出来了多点子数，你把它弄呢，各家也把的。专门拿点教课的给这这些内容。创业中心没被东阳一步得到给我在了有罪呢咋地说这几百八家中作农家两个亲戚村民认可的中末做操作呢创业也不容易集中中三连兄弟结果某某八当八八送不积极我做蒙族家就弄点家孙权也不咋地联系上班的集中中三连兄东阳投资集结局执照部而言迫不仓接急我做某某了，罗生接给兄弟小娃东，蒙族家抢去军路在的，可做罗地方用啊，咋就延续上班的？集中中三连兄东外家出去演吧，兄中定在我们。我做蒙族家抢去要不军的，可做罗用个，我也容说了，你把咋就延续上班的？
1: 大家离婚的半年出了，现在一年军单位解决了手续用吧。用西追当作一书记刘江给用西追当作一村的作用农业把事。孟小林当安王边马王队瑞嘎拉连富宽王刚到我这些村的朋友把当做他们头顶开着村的所有农业把事。村的马出工村马亚一年一中总给日中女子出几两的兄弟出了那当年两年学把事。刘江给一种种多日中女子婆婆了，一些书记习近平的农委改革开启的工作，老用党了得了等在一把党，党中央给他举国在党，用党委建立给人家了得了定局系统，让中介恰容党财务也掌控了大集党，让用女子了大一青年党五大动作所了大集行政等在一年，追摸着新人一代，在一头一个年，马来卡党来来卡，听着了多大记者一代，对我们娘是了党。干你娘就是习惯。这些书记习近平给北斗这些农耕农业松懈干起的工作老用等在心里他是了他上当大学过。党员里一边杨大别西段里的大王总部党拉到了西北上路让多党下雨的让多吃东的。现在的决定解决了军队的当今习惯也松一把热。 通对土大东，这也大也当。

0: Singna batso. Shamla ngadro da tong ma ta, shedro rimu shegwe bi, chante tong ati, junang da mjewa shegwe, shebi gohyo ji yin. Ngadro da tong ma ta, shedro rimu shegwe ba tang, lato ga lega chame zhong, lingin saba ngoto da mba yin wa di, lato ga lega di pala ya ni, da ngwe la ji xeban da chi. Tojung ga, nyin ki, nye ci ta jue xeba xin min bi, ni gop jia lega di ri ji, yeren li ji bi tu cha dang, cien nu mang bo yin, se zhuan zhu ge yi ba shi. 南措地里了行动协凶门当瓦当跟着拍着措着协把帮当有把的通信当偏地了南琼协把所解学测人路解内顿恩议员龙德大人让兄弟协测人路了然这下你广播人没可得当解决的这东西也让这科博用的东西来顿卡了偏地恩萨对不天意也把谁地当对从此也让来解比科博用的东瓦的爱因热固前部协议也把当
1: lamsin,接一贵协把的行为,先至穷的动机呢,卡在贵都家,人地学一学谁。端得,参地东尼下贵比接一门用的行呢,从得筹把的,连端者把这位所写当,三路马当娃,车得举他结把的行为修改。养呢,马一呢,军定家,来个的修动当,三转协把行行。大得这次切为来个定着,各贵定进行呢,能够算一把的,今呢来接比,连地接的样样协比往给。 南站九镇民众来接了各家来信笔，来个吉林去接接一他头了地里，他养过你三转写过去一笔，来个卡萨当，银行卡萨没笔忘记，所以给工人人生学过名字，能够见个把的，接到了人生学过把的，卡把一把当，你呢，是做最差来转转接，吃到卡萨写过把的，对准来要的身体价格没笔，必须动个养养很多写过笔，来给科普接人做个一把事，什么呢？ Dechinka ka zhangyi rin nyan ni, nyan xue mu ji ba tang, dom zi jia cei ye mandra wa rin duan ji yue bi, ye rin jia rin mu yang yang jiong gu ji yue jing, di zhong su tang du cang tu xue bi, du cui mang bu xing, chu lan zhu gu yue. Ni rin de da gen duin de, rang xiong jiong jia nu xiu yue gu cha da dong wi, rin mu jik tu ne, na to za kai yin ba chi. Di na, gong bu rin mu ku de tang, cei jia ji jiu zi ba tang, qian qin cuo de ting jik xie ba di, xiu mang bu nyan xie xie ni, ye zhang mang zang xue ba tang,
0: 一人得人们牛仔军的牛鬼，这当地总是参队动员林根了马蹄当，该开军当，但这开军个隐藏啥不些呢？在这民兵短的，在这不约把的卡样呢？来者对接通的动物中，参队动物的就能进到就送呢？我们牛的这个比来队忙不些一家当人们穿绿泥一把些，穿着马特牛仔家把当，来学前头个写作人路前西当地道去，也能一人接科普用的动物。 Tommy三顿这把当，一人来接笔，按这多这拍的，来个了修脱了。对这当三女对女家那段他就写不了，学同一些。谁跟他不错，工作三八点呢？按住大多动马他，写着人们写过笔，餐厅动马的，就能得么就话写过，写笔过瘾。

且强行下他人往当。康巴康镇镇啦大家穿南装吧第一南都用心也有请亲笔东部。人过刚里嘎哇日向确立人哇吃了酒比木吧娘子一里对吧大鱼也用骨髓运动起来补充气血脏哇。你看心里的哪加以破绽扎哇你看能力的哪诺基一里装吧。等说拉你配比准部心密密度确认配把牙熊有这人为其坑松大鱼清仓就把起来准部洛卡卡瓦拉索巴拉对面几个三把当人呀银库的运气立后的准定几个卡达来下有这几个装当当银儿几个缺枪拉天都准对几个三把全把锁南端加起来帕玛兵器逐步逐步起给给罗马机凭最真心面对当西比错误的对吧绝版呢穷一节南端做切削嫌疑你把就这题能对了经历才刚盟用接着原那样才刚人啦趁着周期当才刚一个对着做把西把做起瓦当才当当刚给恰来样一毛把当路径把些盲音不然很多把样当装当心比解决原啦第一动用了对把当因为西比以前呢被对宋真人毕业外部将比我当解决规避太让您不能进把的别拿难得我们接来大娃将扎起哇有只我们接来变成阿汤起哇阿去龙皮跑啦西比刚日恰恰我旁刚里头哇南所缺把越多打不当强动有只接捉拿当龙血抢个原点当让个农村村比也在那啦晚餐节别家把脏马子围住七七点把的别拿我的天把运气干木你去帮助冲杀罗宋杰江帮助做啥马日干木你的嘴边行不阿扎对着阿让思维马子南去下牙子松他不忙得月多拿重新呢自动给学来别当为解决经济不的西边就在这解决定把心意松吧大地起来重新来军啊去往南极刚真的动为所写原那样我最近就能端到七岁了来把的桑拿整个的东西定你满意不的定了东月当一直能端东天当东月本钱这话接了对你刚推起文章写归把心意这样变了东月人着罢了一直灾难总吧原是缺难总吧灾难缺难总比若别人内罪的话若别人亲密旅来那不门都马送亚古这边有有了诺贝米娜刚一大比有了解切缺等吞比一零八的电影东月怕了冬天不抽气婆家冲个大步母家家一大步大哥也亲怕了母上家一整个大步冬天东月的钱这晚没抽我的多呢念了短期月冲击了我所冬天写给有对了冬天比切缺月多呢这个月呢这个月能端的切缺了定理三种西巴先硬币有人一直切缺的就要成为切缺月半马西忙说了很久说了就切整太阳进步月一话松吧咋西咋西呢碰面咋就个错话就给了西别忙出节你总应当所领容易了四万一第呢罗就节对该说说的没人所需碰面咋就错话的这栋个人堂您这大娃机村别米龙大不应不了黑球。忙一弄三路党就做了让给拓展类别再给的能顿做呢。里面就这栋啦顿哈党第三个这栋个错误的人民七八影响。没人忙不了远的贫区再给东林西别公司约了。再给几碰面不了解这栋党对面几日协助解密拿党。都做人格干当当碰顿街村特别总人格能把爹打切切了西粗街人堂休息日点把开多就约罗聚街对于人兵农三队党军警西边在街街装起的那么顿就在这街切切呢路了去高瓦县一带爹也在讲他街多爱把县明白了该给给人眼睛把他该给给三年眼睛把该给给就在这街切切眼睛把我也给南顿眼睛把锁忙养南顿这七区里也挖洗呢切切瓦当人之类恰切瓦的定别这样在即所需南顿这七区了经历现实的弟弟也挖卡洗月
Pinchu gatsi tsunpin zagi. Yitse nung, paru pi namba tang, juen tang, hi shue jie la xintu yinmyon tang, tuan ha chi. Pumu pinchu jie gawa ngun para xe ba xe yinba di. Pe na, chung ji lo mi lo cho, zui bi chang li hinba. Nga yi chung ji xiang ba, la yu si li cawa. Ya gun jo wa me ba, la hin xo ba yin do. Di la si chung jo mu, ni sa yang gui sang xiong. Nang la gaman zi ba. Sala mi don ziba, sada nanji bardo, daga chungjin ziba. Chui gara chungi dawa, si mei toren gachin, gozo zari nyungma, tosin gangli gawa dabo yindara, parubi shizo dan hizhue gang hinayang, jidi nan zibi chota, libi cedu jabi nguibu bi guni chunba sibi, rangu gawa hiochela jaba dan, yinji ziwa dan gawi simba, tuandu jindunba nguisir dubi chunbi chichu yola. Dwen ngui tsuwi nu yin da zhe, yuen no pomo pinzu jia zi dong gong zhiwi taba tabu tang, yi di tabu ru din ni, na wu ge yuen xie zhang lin di ba, mo qi yi lang bu niang du xie tui ba xiong yue. Din zhu jin zha xie la jiu mi gu jin za ki. Din na din zhu ge xie wu di gang zha xie gui ba tang, xie wu gang zha xie la din zhu jiu na cang hing le ba yin min jiu bi, za ki jie zhe di da yin. Lang yu nying ba yin yang, do ba yuen na chu gu, chung zhi ca bu mi jiang, Zi dong yu na chu gu. Chu mu qi la ma di, chu ya ren wa di yu. Jiang ma qi la ma di, jiang cu yu bar di yu. Sing ge lu dan tun bi, yi wong qi ran mi na, ren lu de ji dong jiang, ga wa yi la men do. Lang cu de wei ngun ba, sa yin de li ki ba, a de le tou yi ma na, bu mi gong ni di yu. Sing ba tun ba ge dang, niang dong zhu ju xiong na, lang la do ba mi bar, zhu gui xiong ya zha ba de bu, zai yi di dan yi. Gondu lengwen zai zi di da li, din zhu jiu yur ne, nor ji xiu ba dang, wang qi wa xie mang yin bada, zi dong din la po da zhen wa, pin cui lo tun la, sin ga wa xie yin gui ba dang. Zi dong gi jiang na, nor ji wi na yang, mo ci ta chung tui la, di hin xi ba yin ba, ni ji jue bi. Nga jue bi bai cha dang, xun zhe jin yin zhe da wa chun tui ba ma si. Gong zhu rang ge din zhu dang, cho war jue wi ri wa dang, di do ge da wa yang, si bur chun yue. Xiebu gang xie zang wa dang, gang xie ngin ba, gang yi du wun wa dang, gang yi du ma wun wei ti. Ma re su su ra da da ri yue la, du ge su su ra yang, ci ge mung zha wa ri yue. Du ngun jie cu wei nu, ma re su su tin zhu jiu yue jie xiebu la, ci mung zha wa ri jue ba di ne. Ma re di, nin zhe da wa dang, zi chue da wa dang, tun ba xie yin ba ma si. Zai xie di nan dun jie, nga xie cang ma ri qi bi, ma re nang yin dang, du ge rang yin xiu qi ri di ba ne. Zai jie di qi qi qi qi qi xin yi. Zi dong lan jua ma dong war jui bin za ki. Di na guo qin da bar qi qi xiong na yang, ping cui jie zi dong da ding ju mi ji, ta xie xie bar jui bi za ki qi ri di da yi. Bi na, qiu mu yu na jiu xiu, ba le yu na chou xiu, nga dang qiu xin wun bu, jie jiang qiu ji ma ri. Ri zi mi du xia wa, gang dang qia bi ga xia, long dang bu yu cui jiang, mi du de ma mu niang. Sada rimu sui bara, li su labu yinzhu, sin dun za sin rimu, sui jiang sui tun mendo. Rimu kawi ga jiang, ri xiang gu ni yongchu, ri xiang chumi ga jiang, gu zhi dang ni yongchu dabu, bi dun zha cha la, jui cai nong er qi wa. Kun zi dang tai zui jin hin dui qi ri din bi, za yin de ne. Qin zang dang xie cu jie ga jia yi, nin zhe lan long ga wi, nang wu po mi kun zi jie bu zha dang, tai zui jie, dam jia yin hing. Di li, gai bar jie xiong yang, zi dong lan jua ma dong yi nga zui bi nhin dui dang la san di tong tui. Pin cui jin le, rang ge cu wei qi dang yong na xie cu ji jin bi zan da ga ru, ni gai ka zhe jie cu wa xie gui xiong yi dui ngui di la di ni. Nga zui bi zan da ga ru, ka zhe wei xiong nang dang, niang zong ji zhe go, jin bi xin ba ji cun bi za yi mang bu sa zong xie yue ba, bi na. Bu mu yin chou la mu, tou xin xio wa ma nang. Bu chung chui jir no zang, jie wi du xie xie yung. Xiang ba sang yung zhu kere, du gu nying dang ma song. Xiang bi u nyi wu la, mei chui yi gu rin jie gi. Chui ni lam yu jie du, zang yi man zhi nang tang. Nga na lam yu cu jie, chui yi man zhi xu chu tab yu, yin da da nang, pin chui zhe ka wi jie dung tang, zhe la nyi wi du jie, xin jie xio nang nang. Xiang bi u nyi wu la, mei chui yi gu jie gi la su bi, Jue tai ka sirin dan zhi cun pa xie yue ba dang, labar duo.
这人们着我你不接

0: Tabarudu, Pueji Dambila, Mahe Shuna, Chuni Shun, Dahe Shuna, Tiuni Shun, Siba Dabur, Sibi Dugena, Mahe Ge, Jidin Tawadan, Machi Tawa Drebi, Gerichi Nige Shenibi, Shunjaja, Sanglu Chiju Dimbi, Sijiji, Kunzur Bacha Jizan Jobana, Diwi, Himoguba Heni. Sigi Sazu Sibi Chi, Gengara, Sibi Ruzala, Zo Mibi, Ruzir Chi, Sigi Shunada. Gengara, Rozaji Nando, Loso Dan, Hizi Chiju Tumbra, Zo Mibi, Lazi Sizi Shunwi, Shanto, Dini Raduji, Mojundu Dushuji, Rozija Sizi, Dina, Yija Sanglu Raginda, Namdunla, Dizanji, Zi Chir Munzimbra, Sibi Rozala, Ronda Dan, Zimu Joa Power Sibi, Rozi Raginji, Heni. Dilaya, Sibi Zimu Chichula Duni, Sibi Nyangi Dan, Jiangi, Jawa Jilinji Yisu, Namba Mambu Yuba. Bina, Bo Diu Gun, Nanlan Zudu, Jiangar Jesi. Bo Diu Gun, Nanlan Zudu, Jiangar Nisi, Dabu Yina. Zangkor Du, Siba Songi Nyang Du, Jiangar Jiba Sibi Zimu Sibi Ke, Nyang Du Dungli Xijang. Zidi, Siba Zu, Luzi Zimu Dira, Jidu Ni Tuba Masi, Zhangzi Jinnu Ba Tuba Dang, Jiangar Jizan Jidwana, Yidi Dizan Dungnan Jibi, Rangwan Chiwa. Zhangga Zangli, Yinji Cai Dishur Kona Yinbi, Ni Diwa He Dang, Ziyan, Jumu Taju Xiaobai Nangshun, Gani Paiba, Badi Yungni, Gari Nangga, Lazi Cuga Dabudang, Dadun, Dengla Xiaobu Cali Yue Dang, Ula Yanggar Mamu Yue Dang, Jini, Jaita Tengi Medu. Duni, Nanlong Jengki Yudu, Suna, Rozi Jige, Siba Na, Shu Ni Su Si Ni, Jegi Jiwi Cai Na, Yisu Lang Ni Dongwara Xila. Jekwe Ji Jilin Ji Cai Na, Yisu Lang Ni Dongwi, Jilin Ji Yi Yinba Dang. Zidi Nangdu, Mumun, Saman, Nguibu Yimun La Soba, Jilin Du Siba, Hindu Mawa Yi. Rozi Ji Si Ji Na, Zimu Da Jani Donglin Siba Dang. Ye Cai Ka Se La, Ni Diwa, Juan Chang Rangwang Chiwa, Zimu Chichu Hyuchin Diba Xin De, Siba Nang Chi Labrador Gabu Si Ji Yue. Ziyan Lai Ji Si Ji, Dina Siba Nang La Ji Donglin Ji Chu, San Lu Gun Xue Ji Lu Su Yung War Mei Ba Xie Di. Di Kung Chu, Hi Xue Gang Si Lu Su Dang, Zhu Du, Cho Wei He Jia Pyun Sung Cho Sun Zhu War, Pyun Lu Qin Bu Tun Tu. Da Yue Ji Si Ji La Dina, Di Nang Dun La, Ma Zang Li Zang La Dun Ha. Kaxin bi zun dan yin pi ro rang jie ge jin. Ji lo hi ngin la xia mu. De di cu wi hi jia su jie ba mang hing. Gong de leng wi ro zi xi ji dan du na. San lu dan nam dun ti la se ni dan dong nang ngin jin xi yue. Bi na bai mu zhe jie gong hi nan. Yu zhi dan ma mang cu bi chui du nam mi ji dou zhi du na. Ha jiang ge ma rai dan ngo ca gui bi xie bu ta hir hi la ngun jin bi. Xi yi dou zhi sui dan ma dan zheng yi la kuo ro. Bo qin jin jia a ge dun ba su lu chou ji ba chu xi ba nan ji dong lin xi bi ya re dang cu yi gong hi ran yin an ni xi ba da bo mo ren su su gun xue ta wa dang zi xue ta wa di yin ge ye dang cu yi gong hi men zao yi jin ji xi ge la nan dun dang ju zhen zhe min ta zu yue mu wen di cheng men tu mong ge qi jun ga yue ba di xi ji gang dang gang yin ne di san lu nan dun xin du Deng se ba dang, gu ga wa ke ma yin para, si bi lo dang chang para ni ba dang. Ni ni, zong lu ren tong chang la, jue cai ka sir gu di. So ni, chun tai ti, ni bar du si bi dang wan jin nu ba dang, dong li la wa xin yi. Song ba, mang yi ji qi jue gu ra hi na. Lu ju ha jia ren wi zong rei jie na ban de na, mang zong dang, zong ba bi rei xi kong dang ye da bu yin hing, di li xiong wi nam duan dang. San zong ji tai hi ju zir chun tai chi ji, xin zhong zong zhe mang bu ru pian pa jia qi ri zhun yue. Mang ji da mang ji par ji ji lu ju la di na, ju dun jia qi wei mang jin de na, nga zu ma mang ji lu ju li xiong a xin yin ba da, di er nga zu la ga yin da, gin kur yun ji, zi dun la la sang, wang ju la ngo gu xi bi, ya tun da xiong zhe jia sang lu qi chui din ba ma zi, ju zir ti rang la cang bi qi chui ga yue ba di. Ji na, zong lu ji qi chui. Mang ge jie zong lü xie le cai ji ku na le ngi mei wen jiang cai gang mang nyu da cai qing mang nyu jian cong xie mang yin ba le nan dun dan san ni su su mang ge sa zong jie qi ba li ge ji bi na zu dan zu mu zhen ni wo zhan deng zhan yuan na zu la ya xie xiong na sa ge wo ji ken ba da bu cai gang yin na ye ji nan dun shi bu zu ba le xi ba dang ngare chega nga chu dyun la so bi na ye ji nam dyun shu bu zu bar si bi chega mang nyu na cho ba ta de yin che chin ti jun du thong chi wi che chin zhou chin phu je zur to na ga le ji je zur ma na ga le mi chung gu dang wa ga le ji lo du ma na ga le mi ta bo dyun chin ta je thun bu je da thun bu ni je thun bu pe ma ya dang ji je de la dou za ma xi he 夏日的汤鸡跌了过大步及金银银银各当就来说比盲牛没结巴都没有结采集这个采钢数据采钱了盲牛他做月比盲牛结中绿呢就话当孙秀定把心意宁吧银当等着月捐餐及齐缺盲牛跟着些银那样等于银当等月给采个捐餐了门罩我盲月但是军统个别行呢
1: 蔡进州经济业财变了，保密加倍缺枪，人机人口名扬，偷心存币缺枪，送出人单难当W蔡进人人业捐餐人就把当，蔡进段经济财业变了，卡的公共雷动着，啥的融入雷行着，等着阿吉想起了，雷动雷行将内容大部，我就蔡进州人人接近，他们将把西把当，蔡进级经济业财。 从云部永泉村长的香港版门北亚青日，日头头给把娘娘日，下班对学霸太太日大伯，我妈当他妈叔叔几把当，日呢你日几把？才刚过进去一次别呢，龙把七十几年穷三年，东个大伯愿你用完银，东个大伯三年愿把银，赚当工把三年愿把银，大伯，看嘛呢你日几把当？ 他们将不是心里路过，若别给侬，才接接了，才进断金的，接进这边的月白银。捐餐节解决得到了给你，没人当三年叔叔，忙给三种东林节去年热涨黑特白银。送把就在村头节起去，忙给呢，对我日路个三种节特意做西白银了，第二三路人银后期定把马子，就在村头讲，配送初步月。 前天节我中呢，忙给呢打多东区一边，就在这村头行营。村头地对我来车队小队特别便呢，来了阿婆九年，到了甘肃四月，甘肃西北吕布，下边住了养娃。你们哪来下车？本边我来就去，到过哪里北京打边南多，忙给三种把，俺专门忙去。
0: 车林这边为周哥村台北新年，人格地道个错话当，写错经我们不听当，车队小队西巴当，第一，扎恰个别当，我是对比从你隔壁村台去，人格三轮自动当，爬入去七一，进不入我把西巴，别拿，乡巴当不通的，养我大当扎兄，托你云人送的，满我大给娘送大别，一弄。
1: 扎恰拉，我是对比别做，养我搭档，忙我搭西巴过年。确定，七天不我歇一天，忙给解决才能，单位白家当，人对卡塞行一百的。杨别拿，阿哥金主妈咪，我去拿了配对，阿妈若让能的，出来给点能给达不当。杨别拿，当不哪里团队，干样三百马上，拉姆姐姐年纪，真情拍马真相代表。
0: 业绩能进了七美金韭菜单，我就说起碰碰也没办了。今天作为那个给家宁波队的，忙了几遍金竹马哥送你，虽然顶巴当，拍马当他几人都周围不超过三轮七八人这么，来把他关着团圆。主播能办，到那忙给呢，假期为俺做么忙去，错话当三路韭菜节当我几里想话当，抵达个小队就碰碰先一遍。
2: 第七缺用所做把就搞完事，热点敌人格林村的军人切记，我最不要忘记了军人多长轮胎把些用技能你热玩意。小弟啦，刚刚一段小叶参军的入学月，我去，没这三天给刚刚的南北接我些个。

0: Sanganama, nga linsi tsokshun shuken damayabi. Terenke linsi nala, negin gujue sebata, netoke juhi kaji kyujo tadeshiyo, xiala hirin nundu seru. Nga ligdegne ngu shataka koshuji. Ligdegne namju tsoi chacha juntonke neji inhi. Diin yungjin kaayinba tatung sebu hiji meja. Mushi weda, lantin, mashi we, lunji su, lu dulin rangi cha zuchu nöji. Dili yin jundeda, kuyoto yangwonyongwa, tsoju ju joda, yuji chamu mandangwa suja, ligdegin jukjin zoodo juyo. Lona gibi ligdegne, mei nyi la ngaji sun zhongxin, dili zuwo mei rare inba da, zungtung mami daayoba mazi, ta na mei longwa yang juxi. Diyan jingni mushi wada, mashi wada, ludu zinzu suda, jang renza seba da, gangne ju nyue wudu, lega su lidi tongza seba da, juandu nyuman gubi xiamo juangare. Nyimba, lingde lunze ju ne pe na, cha xie ji bi ne da, jinshi sa khun ne, cinto cha ne, lo nying du bi ne su yun na, huruta ji min ju se kure. Som ni, duyi rungbu pecha da, nyingde su la di de, megla gale chimbo ja ju yun mare. Yen ni, sito da, mungzun maangza sa wa da, gongju chunzi se ba, doa bangba, chana nyongza tongwa, demin tisa da, xie su, yuji chami rungdi bi se de, pe na, xana da, chombo nya me, woma, badan, lasir su, mando sa wa su xe kure. Nga ni, meg me de wa da, chinju la, linche je ne yo na, du to do, minkan do su ni, da ye xe de, nga za hito da, nga za ne minju xe kure. Senga namba, xian la, puli su nimbo ngungu ge kuru xiu ji. Puli su nimbo na, puli su nimbo langbi, muzu nye lan jo we, nyu xe da, da xe rangi jo ngwe ne jere. Men nan jo, Nengubi shuzu la toba da, yang na nengubi oma da, wuzi tunzi soba li ngueche shawain. Neba maanchi wa chadungu ba da, zowa zangho nini son la chakirja ba da, di zongso uchi yuwa da, nguwa zawa, luzon ximba, chanju rangi ju ritek zawa soji neda tunjiru. Di ngungu shita na, zangda yabu shiba da, nayang dahi majibi, shai re nyueni mzawa. Shai rei ngambardu zuji sawa. Rishi socha mseba, gozu da dii tunzi la tudu mirgeji ngusun yabu seba. Bune ngue yubi nebar dutudu minjo chasanji jisegu.
1: Lula dewa tang semla gandang xiong na deshi yin. Deshi topar ndo na detang la zungu.
2: Detang gu na seishwe ji panglang mano wa sigu.
0: せしゅちランドルマヒナ、がついりんせんせんた。せんなま。ひゃんらしれんぐしたじょごしゅじ。しれんね、しれんにせじランビ、むぞにがんじょめんぐねたぼひれ。ねんぐびじょな、ぞそむじびれいじゃ、そちゃしわだ、しゅいれなぞいんげ。あらんてんごたぶな。じびそじゃばた。じねんぐびねばらとば。 人人个被说话的，日些暑假引那个爸爸学吧的，下手吧，记忆里人人个吧。人人很过个，电影上的，木着吧送着，拦路个过去呢。电影上呢，人个被没打，人个呢学会说话的，人个呢学会说家引那个人电影学吧的。是人个办单位，你把头呢电影学吧。如今感应没学吧，差着不着吧的。
3: 罗布都学会内巴学呢，定就学吧建议。木卓巴中呢，更多的人内政中学的区别，啥家呢？所家没学吧的。人内政中学的区别，啥家呢？所家就爸爸没学吧，下啥话说没学吧。人内政中学的区别，啥家呢？啥第一所家的第一团结前呢，越演了木卓啊积累。什么那么？下了明年过节，内大刚学过学习。
0: Dāngbō, mīchū nēchī nētā kāngrā yabī kūrshūjī. Mīchū lāngchīchī nēlā, chīmā sājī, dōchī kāngwā yīn, mēng jīnzōng kāwā tāng. Yāng nā, tū ngī mētōn jīnzōng shēpā. Chībī guāngdō, mīshī tsāmār tū zūhīn, mzhūmbū chūngchūng kā kāngwā tāng. Yīn yā, yā hīn trāngbā tāng, chūsē tāng, 那金巴就有了，没去呢，长久手呢，没了多几斤，准确买不下巴当，别给你就呢，准确该不干些，没拿到家里压了素质穷啊当，擦着没去啥巴当，没去家就有了，明白？没你干啥了？你大干啥有些呢？没你干啥呢？做没干些做不了差巴当，老板都弄得死不木塞吧，没人请差了。 你们擦擦大木头吧，的，军都没人都全民抗拒了，没人都都就跟我打不起吧的，我如有可行，那我问，没事没不着急，张吧，吃饭了就呢，菜先张吧的，卡都没别人了，谁不痛啊？茶都就呢，没心都热心，人没热吧的，没打你们大木头吧，人呀也是张了，没跟直播，学说的，热热气吧，积极的。

0: limdo wa cha ke ta limdo te ngi ni pa ke cha shi cho ke cha shi ngi ni ke cha ra shi nga cha no ya so te de ya yin te je ni ni ma ni son chan lo kong ka nga kem chi tong shu te kong ka ngi ni cha tong te ni tu sa ta na shu se o te nga ta na so
1: ori
0: cha tong de te kong ka nga la ta ma de shu ta ma sa pa chu ka ta ma cha te mi shi sa yin de nga ta ma de shu te nga ten no ba yi mo go la ba yin de te kong te gi do Te kong sem shi ro la. Te nga ne ba to ro chen ne. Te kong pa yu yi ga zhen ri do. Te kong to ro chen ni ma ni san san yi ga zhe ya chen so. Nga ka ba le shi. Kong yi ga zhe yan ro gu yu sa. Nga ka ba le shi. Te nga na to ro chen de ya. Yang ja chowa te chen de. To ro chen de bi ka sa. Kong nga ka ba shi le shi. Pa chu da wa ni san su du chu yo we sa. O nge yu sa ba. Te kong kong roba shi gugi do sa, yiga zaya ji xo da sa. O la su la, kong nga yaman roya ki langab ki dagla da tong su gor shu. Te nga ake chin bayi, ake chin. Te kong la rana, ta ake la, chong le pa shi ri doa, nga nye ni hao gugi me. Nga chin tsa do te nga hao go shu. Chong le pa shi ri do, ta naman rabo do, joban rabo, ta cham sa mangpo shi do kong ra. Ta kong rana, mga jana la chi ro gugi do sa. Kong ki ki tsume tsuma di ngangi kuro chi dasa.
1: Tsuma?
0: O, di ngini ngoshi na jirungpo songyo marwa.
1: Si.
0: Di ngangi kuro po mdo la. Yimba dan ra mnda che dana da ngangi kuro zi. Si,
1: tenda chun chun ra yin mdo ra.
0: Da nguk tonda di ngangi kaji misa.
1: Si, si, si.
0: Kongra la kecha te laba yin la.
1: Si, si, si.
0: Di kongra kata kongra yichi ba kanji misa. Da rangin kosa, nga tso yichi chenpo to chegi do la.
1: Tu lan, jun rinpo chi ma re ngo ya mo ma xia.
0: Re.
1: Re, so yin na la ta tani ki zhang nong san ra tani wunji re. Re,
0: re. Re,
1: re.
0: De, tro we, de min zi na tange ko segi do la.
1: Re.
0: De nga nge ko ke deba yin. Yo ba da, tro ram rang nge nge ko.
1: Tsong kong kashi yo jire.
0: Do, nyi do la.
1: Re, re.
0: De nge nge ko tro che deba yin ga. Nge ko vi jun re nong la. Lekan ranan, ta zubu nyun tsi di hajang shu chenpo do la. Gomu leka rawa, tsangwa.
1: Ore, ore.
0: Ta zubu nyun tsi, hana noba chenpo yosari ta turu chido. Ta turu che, nga dawa nyi daba yin la.
1: Ore.
0: De kong rana, ta meniki jana leka kan yun na drup tsa. Ya lim do. De ta nga man roya yin sa. Me kong shuwa yin. De kong kaya segi do. De ma yon. De ya dama de. Jini de. Nga ngonhom to tomma ta thunze sapa zo gugdo samjo la. Yinti nga zoye ka makza yo marwa.
1: Ri.
0: Te turushin to nga nyamle chikhen loka pasu yu. Ta kong makza yo ri.
1: O ri.
0: Tsangma yo ri. Nga yo marwa la. Te nga kong lo kaba tiyabja. Nga gomu tanyi yo da. Nga kong la bay. Te kong turuche pashi tsoshi. Nga ya chong la. Te nga nyamle rache mna jana kwanchu se satiki ni. Kanku ya thunze sabara turuwe, pecha sabara uzu turuja. Tsongyapu re la. Ten jini turu shi, ta nyi tong nyi shio, tsaabye lo. Tani kamaku san la, akang turuja uzang shi yendo. Ta nga pa nro song tagu na, chasanchi ka nro te la. Nga ke te mke uzang dedu la, shiru ji ke tata lorba che mo la, tsongle jab jo duwa la. Shiru ji ke turu chadros, densa tregi duwa, lorba che mo. Te nge te ma nye di ne. Tene ma lakpa nungu ya turuche mke akhaan ti uzungdo. Te jeni ta, te uzang chogumari ris, khampi khala turuche uzang chogumari sa. Te ma kunso tsamay ma shi sa. Te jeni te nga trokpo, pema jimi sa tata chi uri lawe wala. Te kondo ngini patsu kecha mangpo shi, nyamle ta tsa, nyamle cheche te khani. Te ngini turuche langa te kachimba yin la.
1: Re. Tei nal di tsa ka leka zoli do di, jay shi na ta roba nyi ka tu na la, ta leka chi shi na go zu na cho jir go ya.
0: Re la.
1: Re di un, chongli yin tsa na la, ta chongli ka li na un, ma za do, chong kong zung sa ka sa chan ram ra la sa bata yi ka la un, go gab zung ra do, cha ching zong gir go ya.
0: Re la.
1: Go zu di, chenis chi le re.
0: Tei go zu do te, nga ta ma na rong ngu ti so jo do, she shu ji ka ta, lo ra che mo la. Tōng rōngu jā yōli, tsōma tā mērikā tōng. Tē ngā tā mē bā chā yōri lā.
1: Mazā mē lī zir.
0: Rē lā.
1: Rē shi.
0: Tē ngī rōgbā tī kata, ngā rōgbā jā nē. Tā rosong tsoma kog tongs, taka lejo shos. Te ngi nimer lejo. Konga man ta tonsu tolo gabu shibyo yore la. Pa ta bukru ne shosha se, ramra loju se, tsoma ta kong gabu se yore. Te konga ta nga man lendu gro la. Tsama ta zoye, kanyi na tarp tsimpa rido roa. Te konga truwe loju shi, konga loju nye truwe. Te kale kale nga teka gab cho yore rete. Te ngi nye truwe nyamle le truwe.
1: Re.
2: Deng du chan long xiong wei yuan xi xing yin bing yuan ni kong la sa tue da do pyo jie do ji xiu ye la ma wong cu war di xi jie re wei keng yuan dun xiu jie lan bo jie de jia jiu dang ga ka ge keng jiang kong dang kong ra wei nan yang jie yuan xi zui rang rang la wang wei ke yin la xiu zhe long wang bi guo ge xi lü yue
0: 哦，对对，对，那呢，他近期个公司弄了，起码那个现在这里个前几天有。他起码那他同在上班比较严格呢，查查就购买一把，book查查。他都这个没办法过吧？他更多这个book到查了哇啦，到查都没让侬要紧呢，这么被马西吧，胸部有吧？对，超过侬要紧呢，超过侬更加是要得意呢，钱够要钱的。
1: 地步的嘛，嗯，是，他本身呢，南京那个山东东东的西南，本身呢都没嘛办那种，差不多就上个。是，人嘛，人民人民，他没站到亚就个，看把从这都站不了的，他妈周就在那有辛苦呀。是，他咋我哩那种，电话，他咋个背着俺这这里个六岁有嘞？
0: 我嘛在高年呢，我嘛做么多，他得要不做他嘛。
1: 我弄牛没了。对，南京吃完了，土鸡炖的，干不干不的都好呀。干不干不的了。这白笋的，他咋个白笋呢？这嘛，就没事，这么贵多的，你得白烤个，弄完了，等下要到个团子炖的，就往贵香那了。团子一共就吃炖的了，没事个，些东西吃了贵着了。哦，就吃白毛水吧，它人头钱不怎么高了。嗯，真的嘛不，你知道不？嗯，对，对，那当中明早人头钱不忙不老高了。嗯，对，空这么一呢，对，对，南西个。
0: 被马水把要不动土个了嘛都，卡入他不是靠用电笔动，你不啥意思呢？怕热他点了，拉不着个的，引得这么你干啥干的呢？靠他被水把水用土个嘛的了。嗯，
1: 对，那他就吃的哩呢了，我引进没人吃这个没啥的那咱们规定过好。
0: 没事，
1: 他不要的那就吃啥就得过香的了，但娘太阳的弄了就吃吃啥子种过香的那卡？
0: 吃娘吃娘的就吃鸡是种过的了，就吃吃娘的那卡鸡都吃不烂种过的了。 南州的嘛，做不做多了？嗯，对，那他那看看中国，俺中央没得，俺韩国没了。是。他那个做肉品吧的呢？嗯。明早早钱不到，龙头钱不，他忙不些个个。初段的那他，明早怎么入入街？嗯。伢出家忙不个了。哦对。出家呢，他东个了，他个了。哦对哦对。我头入街呢，再过头入街，明早个人呢，他我们那做穷女士，女个个了，穷女呢，他穷死。
1: 我对牛哥哥话，你妈蹲啥子路？明早家里带那些些牛哥，可多你他妈的要买的了。哦对哦对，
0: 他可穷女就那些些都就女晓得，他他妈家里东用个了。他把车上么阿伯那样都把车天东坡样么生意呢？他在一家怎么的？嗯，
1: 从不得。
0: 哦，嗯，他可能阿都为趁你伢子都些都也能阿个伢摘了哇？嗯，可能你妈送。哇呀，我对卡路他这些呢。
1: 全部嘞，这些呢，穷穷嘞，这些罗了。嗯，
0: 像公司上车都就都俺三楼八家全部代表了。嗯嗯，等你太人把八家原因生意呢，打到俺个老早子呢，老早哎，招不着呢，招不，还有工作白忙几米作业。嗯，俺从来人家都交的呢，他他擦擦人家不做的呢，不理。
1: 来着。
0: 哦。嗯，俺两个弟弟成年生意呢，空闲。哦，是。空，当个嘛呢，不可能那小小的。
1: 嗯，
0: 他给他妈那这对外就搞不有的空，到哪做么的？
1: 哦，到哪做就搞不有的。哦，对哦对。
0: 这空给你发出个家些都，人家不得用的。这空心了，嗯，伢可真就学有了。这空些把的，你生了钱。嗯，我这都给你来个人家不得，俺他没给了，从广东从上马就都接，做不到了，搞个买把车了。嗯，这空个了，俺就不着的，俺就生锈的，生锈。嗯，小钱不追上了。嗯，来个来家，单独。哦对。生锈嘛样的，嗯，来个来家到了生锈家钱不追呢。嗯，空给都送个到了。嗯，这空伢们都俺都接，来个来都接的。伢你搞来卡不到了，嗯，他擦擦来个的。就是。 tan riyo marwa ngoma sale dole show chambo le nyo marwa
1: ozi
0: te kale chambo do jen toru toru je doru che je le roa te han che bo do da le ka te
1: ozi
0: pan ri cha roa te nang da mundu ku zu bu to kale mundu pan ri cha du te le ka te to le je che bo do

0: kienpa chenpo yo shi. Sato kienpa chunchung mongpo shi, nga zui tong ni logo chepa shi. Shi, nga zui chi chukwe yi le la zonpa tang, rongko chi le ka yi namjor sushong shi pa tang. Leng gen zhundu shi da, gen ko yin de shi. Wen gen zhundu shi ji chi sushong ti la, pienpa chenpo yo shi. Tanda shi na, chukwe lo chou yamu shi chabar pienpa yo ba zama shi. Ji su, me pienyuan jin shi chabar la yang pienpa chenpo yo shi. Nga zui chi chukwe yi chinda la senkor shi pa tang. Ma xin la senghu xe bi san no su su xe to xe. Zhou, nga zu xe bi gong xe xe cha na. Zhou yi, rong gen rong ker, rong gu rong tun. Bi zun li mi jie gong xe zong po su su xe to ba tam. Zu a rong jia pui nu ba qi xe to ba. Ya ji zun li jie nhin do cha xe to xe. Gong xe di zu yang, pi yun jin jie ma xe cha bi, ju jin zu xe. Dun, nga zu xe bi chu gu ma xin jie nga zu la, yang da bi da dan jin to ba tam. Nga zu ji zun ji la jin zi xe xe ba. Ma xin jie nga zui la zhen zhou xie xie ba, nga zui mamang la gui zi xie xie bi xiang xie jing qi ma xie cha xie. Ji, nga zui xie bi chu ge yi ga xie nyu ri da, ga nga qie xie jie nying du zhong da tun ni, ho zhong zhong chong da, ga xie ba jia jie gun xue zhong po xie cha di, chu ge la xue zhou chui bi nu xue zhong po xie cha tu xie. Ge, nga zui xie bi tu, chu ge yi rong rong su su la bang gu ni, ku yu zhong po xie zhu ni, rong su zui nga zui zhong zhi long su xue tu ba di, nga zui jie ga zui di, Deng zhe ni ling a nyong zhu tu shi. Jo, zhu ge qin cang ge le ga nuo xiu na, qin mu da nyam tu le ga xi ba dang. Nyam tu long si xue ba ding, qin cong gen zhe wa qiang bu cha di. Qin da dang zhu ge ba jie zhe xin pan ni, chan tuen nyam li jie qin cong xie cha tu shi. Lu chong zhu gu zhong mu cu, ngan zui ngai bar du ngan zui xia jin na, mi shi jie zhi ji ding bi xia wa xie yin ba di, xin la ngai gui ba dang. Ngan zui cong ma yi, ngan zui le ga xin xie ba dang, ngan zui du nang yang wei dong ba wa xi gui.
1: Ake u toga gasu, danda se yunga, hyo me ro shu yu. Cherin da tumbi guni, nungo gisi shigu.
0: Sanga, chinchang lo su li pama yi goto gong shu shihin. Rongji, bu gong jiong qi shi cho chu, pa zong ke buda, ya zong ki goa si wi dambi shi dang. Yana, po gui bu shi xin la, bu kata shi xin chong si wi dambi nam, long da zha xin yu. Di, dur du ni si na, qin cong ki lo zo la xia bi dong cei da. Ya na, pa ma nan qi, san bi gu du dang, lo zo yi ta la la bo bi, li xi ji yin ba xie. Jun cei na, pa ma nan qi rong ki me ju xia ma la, lo zo zong bo dang xin. Chu ge na, shui nin ting qi me xie dun jun na, ma nan qi, pa zong ki bo da, ya zong ki gu a xie xin, ling jun, tuan bo xie la. Di xin, chu ge la lo zo ngay ba te di, ma re ta xie qi dang xun zha tuan na. Menan qi, po gu bu xia xin la bu ka da xia xin chong si xin qia mer xi. Dun la, pa ma gu du jin qi chu gu jun tong jin xie xin xi ba dang. Pa ma gu mi nan qi chu gu nu mi na xie xin xi ba na, lu su yi ju gang di, yun ding ren zhen tan sun qin ji bu ming ji xi. Yin ya, jik din qi pa ma su dang gang yin yang, rong ge chu gu yi ju la xiu jin li bu xia di, jun tang jin du dong du ba li. Gu mi nu mi du dong san qin ji jang yu mi xi. Pama nan qi, san bi gu du zheng yin ji wong ki, rong ki mu ju xima di, chu gu yi gun xue dang. Ma xi, nu lan qi la, xiu jin ren zhen ta song xia ba ting, xiu zhou ting ki ma nan qi bu xie le yang, qie bar du ma xiong wa tie cong yue ma xi. De wi, qin cong ki lu su dong kin di, jik ding pama cu san bi gu du ji tur dong ju yang, nang mi dong zhou ma rong. Xi qin cong ki lu su ne, chu gu na sun bi ji ren chua qi lu su qie ba jin xie yin pi. Shi zu dan lo zha yi lo su su, lo su gang gi jiang cha xie tai mei ba yin. Tui min ji lo su nda dong ki na, qin cang su su yi qin da di. Chu ge yi pa ma ri ri yin yin, qin da na li yang lo su ri bi yong lo dan, za wei xi ya, lo su ri bi ka shu dan ta lam. Lo su qu ni dan, xin kang dong jo ki qi qu su, nyong zang ni gu ba na, xin ma gu ba xi. Wen jiang, bi xin zhu ku qi qin da yong qi, jia cha gu qi la, qin cang lo su nda xi dan, gu du mei ba ting. Chu ge yi xia wa yu qi, ki kien da, yang na lo zha yi lo su la ding bi na ba ha jiang nguan sir du bu yu. Da du, qin da di nong ge jia jia dun qi yi mong ba da, yi mong xi jing yin bi. Chu ge la, du xiu qi lo su te ba mong xin, zhang xiu qi lo su te ba nyong. La ba du, ngan cu yi qin da na la cun na, lo su yi xiu ni ba zhun xi bi bie cha da. Du de, yang na ki kien cu yi ni du yin bu gu qi, zhong ri na la, pa ma su xi gi, da xi xin. Qin da su xi gi, di nyong ang. 的大家都对你心呢对着下巴也没谁起连往卡路中间最苦呢这都穿的洗心皮你算不洗洁排出营养月前几天洗满了就被露水洗的然呢下巴汤期对着车的身洗被露水眼望的大气日娃大日家经济不不不不黑散了得着干了钱但呢不及清大错过多不如切多通假期为昆天每日节清仓啰嗦以最末了天气大多可见鲁迅起这个以爸妈总肯行呢这个冲冲去托门我黑被我不能学不当那咋有个所言吧当这个以爸妈心做完呢得到给这个托门所累的但是心不说我心念阴神给咱的爷子孙女这个聚集心里在送当每一个学派前往清大街轮着西巴地西都特别清大街心里在送当每一个学所起这个爷们在把钱所太没把爷爷约把羊学了西都特清大出车多清大了西巴的清大做着钱清大日里巴的清大就在看大东清大从巴的清里巴所崛起马郎巴爷熊党中营都别公司这个也啰嗦太少多人力大啰嗦了应千不来几元。文章俺就出个去本不以多人追把大笔啰嗦些用的。俺这金币几天呢把空的出现你。西昌俺三路多呢的大家几率太稀奇追多些的就元。第一大大爷人南姐出个参见结论呢才来给中婚姻实行。这个以参政结论了就说西巴马西这个第一才刚给村里打第七女郎姐姐切多清仓给军中有气东哥熊熊可不摸开巴西了把门带玩当这个马文比切多罗素小姐被查当对待那错当您进来给罗素西行这个啦罗顿西巴马西大东七个给银兰着准东尼容给这个啦罗素东顿中还不多这一人狼配置的气多人都被比最近他做牛了这一绿康地汤岸苍龙中气多出去去修皮西人他做当东家他做家牛时一年我去帮忙卡接给日日东去当卷卷儿做了到马西卷卷儿做当大多轻松了搬出去用过牛在院呢谈起尽管他做了这把当第刚的年龄不以那日本东出得到汤姐呢爸妈哭上去你给姐拉家当请你长着切多应把你没来几码去从你的这些女郎姐了哭没应把忙些现在人们不当侬在个干部西边现在侬懂第二三段时间到你从得到个第二讲请他们用完写给三边过多的人类没人用当然呢人类越被没人管起且骂人呢把这些机会把通通把它打动这些新度的原度给把印度都把呢赶你亲把印呢打动你对新写月把呢现在写了你比写作难做写的罗中给中之写这个罗占了写比现在从马以这个以中之呢这个以罗中给参加写着参加年阶段就有今年呀俺在西国吧现在这个也中间困难也这个修用了参加西班呢能追清不歇息。因此呢中间起落地定给西家路中西皮你出西的呀那这个也引进境内吧困难蛮多三路归西界被切的这类来在这相似。刘鹏新看起去最觉得二嘴女子三岁的三嘴女凶手被切刚忙些将被行着些。因为呀爸妈卡自己中间心比车个难了你所谓的财产也没得了别得定给西家当容许困难怎么洗第二主要刚也没比西太提这个了主要得比满足而满洗第零多提罗中了孙能行一洗有还大没人气容许车个了罗素动干罗中党日子从而及一些等着洗本来空作以车个粗一圈里罗中写等就了罗中给劝你做阿养人等就电信多罗中给劝你日子娘等就了日子给劝你罗中给正儿讲娘等就写探的以出个词罗中给等把他中南表西比孙南达能受所解孙秀南 人心气难开眼，节奏心严重些。今夜别带定期，月菜西桂板也把买的，电脑软米设计，原生设备，稀里个凝聚银把电源，出不去电力性命，等待新设计。可是那年起，东北西家地，出个一村里来修建银把东西边马西家，只选三百英雄。第二年，姐姐出个做中开些现代云南，姐姐的入门七八里。规划圆满时，第四，这个是孟志坚写新的演讲，其家的下周明暗，写完呢，准备广东去取新作时。第五，请大家出个一个小的，扩容给这些新的月笔新对答，然那这个扩容没检查些新的月笔上错的许多细节呢作时。这个呢，这里开展些新队员呢，帮忙处理俺们的三十四个出单，中央某段段必须了去拿，但最上段中也是。第二，因是天气，各位兄弟趁最多贵皮黑夜呢，龙井西马牛市新牛月，加上那一头呢，西家汤鸡两零零熊娃十岁黑熊，背对顶给黑夜呢，两零新年西都西贵白羊西西。罗中体用这么三样，咱人都给这起缺皮么样，目不汹涌有的。爱迪生呢，罗扎侬用这起新笔出个新颖的样，可以容你起个位十多起来来修行。没新笔你说了，样样生水的，走啊！老年级新年十多开班就行。第五，俺一上班，现在去上班过多街头买东西，出个那地摊啊，菜农就完蛋，出个滚水的。没事，暖冷起来，后劲松不脱皮，过个样，冲冲些。第八些，没热工牌当，学做的季节来拼立顿了样，后劲认真探索下当，容易硬把些。第九，现在去上班过多，街头动静呢，对着沙发当，学做功课也这边稳定些些。
1: 阿杰乌头个干事，当的是用个小美入小月，在这当脱皮过年。能够给谁写歌
2: 不要用着咱不领了钱咱不领给娘娘不要去错了过年你大大生意办的呢不要用龙城年轻里空间看给龙城人
1: 阿姐我头个感受当的是用个有没入小月在这段特别过年能够给谁写歌
3: 这不能把公干的摸敌人格林金诺人家姐外面人民学校一别不要姐所有人民忙记过我这学经验这不做林金的年纪不要姐所有就在忙给了军啊多在轮别这玩意儿不要姐所有忙出了给呢没人的龙我洞察个人民的门就要写着没人姐生病您对党切图为人民的人堂党在切人堂党订阅宋学也不一苏俊路一拉居伦党地名大本西班呢我出层面跟这个季节党对你定把些事主播能把当回了孟春路一节过顿过了些经验孟一呢总是就在九吹多胸围前后围给其就在行业第二孟一拍节节路就来的呢没人孙照行业那样第二孟一节托马呢没人第二没不能拉国大追节节带地给其胸肌空居我做姐就人呢人心三头四不了我了给爹忙给呢写错姐错为参加党没能了让多姐就在三种姐落心迷境我做警察党进退役退心我做爹为他们拼送错把党明日姐写错了这人姐也忘记团把你送忙给姐南顿切工爹为家姐党南把爹为拼错三种姐太黑党就在姐人党爹为共同送别总人就在这让你人家退避就在这能把写了就把你。DW 就在能把点没人搜索的三年搜索了门都没找我人原那样怎么了推门个切缺写月别忙一节过顿了我做了没忙记我托你三种写别屡次通了对于人家的别采集总人刚写人当所领出把写意。忙一呢没人卡个总人呢长期忙月的那么拼送初学者总是跟那把些人家老旧者求救人民的奴第二推行我自己娘娘修动党接着了啰嗦我自己软大 若在这盆节节啦八个为女把家把马些这人有比些粗农多这期我最慢慢记农儿经济村家的别心里温修这阵啦太最当龙一松一天对西的西进院啦拉巴尔多第一没人跌的第一对给所最些粗节粗啊当没人跌心康接学节切缺所没龙个难多容易存不的西边没人呢没人举笔没人卡个忙业啦总人个人堂怎么些修港这一天里先就个人堂七七点吧心目归吧是你把忙业节因为过了那忙业讲总人家能把心当着我了我这里凶性习作节作为普及当着你那么批送出所就把你每日对面习作你真人与比习作所普及凶啊的忙给济南顿车工地位加钱新了每黑日子出在地人心不为忙给三种节太黑党忙给济日的南巴索拉四百忙不雄于地藏多马斯每日节七百忙瓦党每日节了样三年党有地七百七位忙给济夜晚的他这多张一党人一些凶高玩意文家忙给了研究南京咱能脱个开往门票南顿几天里的夜晚写月别得了得了一组你想起夜晚得了细菌一夜晚等不李一李一上我最近几年我最比我最近居然能动力写教我最近年龄党我最近七区我最近等着于新村级南顿都写别忙给几人黑你
1: 小弟啦，刚刚一段，小爷参见你若小爷，我去，我这身体给刚刚的南边接我些个。

张阿家在缅甸吞别研究将丁林这把刀。该日，张松东人都不了，没人没吞别也将定为乔木做吧。我们准备来的，你该困难的东林西巴来。阿宝当轻松说着，你该说东林没西边，点开这一单电八机，作为娘娘陈正元那黑头。第一，微块机扩仓拆开机也将电单交于东本个黑呢。黑松修理黑泥马拉，黑杰装备黑泥来熊，黑泥装备黑松来熊，黑松装备黑杰来熊，黑杰装备黑眼来熊，黑眼装备黑竹来熊，黑盾装备黑杰来熊，黑杰装备黑哥来熊，黑哥托尼绝了也好，绝杰杰人绝你你人，绝松松人绝杰杰人，绝眼眼人绝竹竹人。就顿顿热，就急急热，就个个热，热血严肃，热血童年，你妈吓怂，大大你妈吓脏热啦，冷也热你过几热啦，出门怕你短就热啦，每度热干节就热啦，穿上热你真就热啦，再接再热，再你你热，大比野菜一般拿，立即派人存起当，来了当晚第几节，菜进个月八万多。也在这追查做张家的西巴，工作西巴里黑团。到那得了，李姐阿娃西瓦当，李姐当代建团当长的东林西边，李姐姐早为这七军顶把咱们子，没事这七军个月把的。今年也在这追查做张里西巴当，也就做长了，让王七娃。你呢，李姐拍鸡蛋直不拉，嘴巴眼睛退吧。李人们这话说说，刚来的场景也得东林西巴里。我们住给扩仓拆给几间当，扩仓拆给我们住比给东南门这边，就是丁克街人行月八日。李姐七绝当小镇村比李姐，李人刚当刚一那样，说说人当门这位南屯日当西当日月了，南屯当西当第二间里，小镇人门这话日月。第二，李金德当年退避孟姓人了。李金德平素粗暴用为，作为吃惊样子。李日杰我党弃绝李杰下人下楼下当所，终身门扎为。在东林西街街，人当人门扎娃都蛮有心的样。在这个段来，李杰下楼下当所做欺骗。李杰之人得了，李杰弃绝党下人村边李杰些十九月，别拿。亚个若不应急，还是好心蛮难。穷个人若不应急，我主攻了先后。咱们北京主业，那边杀了手劲。例如拆村蛮难，恰恰拆了配合大比，李金伟的送这节去呢？李金的这节也才能趁着周期，才刚接单，才刚一里就断恰仓阶段吧。应当呢，李瑞的对你该日跌了，该日中心跌哇。现在能断卡，我最把门人堵密，立即下往我那，手机打算西巴里退避，立即解决当下当所决把我气味。我最急黑家当，娘娘小东当，我着退不了女巴当，人当情不悦。立即门着我所需，往多些那样变那。下一，下马刚追杀了，下他略弱难当，下他命中不迷，略输东个马日，杨变那再一拉。也把眼里出血，原把眼里出血，也愿你的家呢，家里都没养娃。杨斌呢，只有冬该季节了，等个南卡冬吧，人生人了出血。我个啥讲多讲，你是你了优秀，大不张林的把月日。多呢，第三种呢，是对我日路节三种特些忙些的七八千银币，也在了抢银档。强硬经济破日，强硬经济多种面来。立给七绝党写楼下党说，让一绝把昂，我绝把让给村委呢，统统特别相关呢，别管你村把西半点。李金德了，我绝只七绝党下人说，急忙进行村特别七绝月把马事。三年党没人让给小七娃，我绝村委现在娘娘偏送错吧。我最近就认那娘给党将给刚到东林县那样镇江，多拉为七军将员。我最比新康村比利益。明日对面西村里，我党南把门这位西村个居民农，推荐我最近这步，我最把人个龙属学就要把党没把。
推行俺组织就吃了历年七百七位老酒，多少没白喝上药。老酒节让人点侬，俺组把他俺组节就七百斤之外的，俺组把他俺组节这边百斤之外，金葱素你把先免了。俺组节没有金葱买一片，西葱没找我说最难个，俺组比俺组人金皮大瓦当。工作了，我这里特别地多钱了，能啥特别七百十万元。对的，我这边让你接九十九台给单，再去大瓦当填补了存保险月。那边多，我这就出多，业绩太了点的存保险边，累计就认得了得百十万元。累计的难断了，我这边该跌单，累计跌些该接，先看他做九月八码事，存台将涨不九八单，别端进过年九八。为几过年就把说人民都买月饼，我啦，我这边新康村边来姐姐端干银啥呢？对呢，我这不啦，我这西边就是农农村乡里电话单东岸，我这里提个特别结果，我这人这边大瓦机东岸来姐认得了十万银，别家家呢，每次阿婆教育，谁啦七多八多，人穷下几脚啦，谁啦家子不济。日龙哪里去哇？就那日龙坑道，奔波各往前边，几娃推着进道。熊猫捉那阿日，我妈又叫阿日，哪拉年就没吧？阿拉小就宁波，大娃几把黑松，我老年就门道，对边对朝黑对，龙熊七熊三级大伯，看到白家姐聚菜单，去开始姐存在了店里，俺这边新空姐小南的东安南，最近都安排签约了。杨斌呐，大罗老穷伢个，你碰这里头啊？你碰等多，大舅早手七八月多，蹲大几把黑松，得比老多门松，得有些我堂姐蹲这都话这学，大罗得比今年，你里也把门多，搞不你去帮助。下雪日里头啊，大伯了，俺做了熊员这不也，刚住当落地新的熊娃，里边儿就有奖。杨斌呐，雷蒙德了黑你，拉去徐巴米诺，把东姐扎起你，拉去徐巴米诺。穷队来了马将，忙不进的我擦，大东来了马将，下乡总队我擦。再嘛俺为该拉，想起若木西吧，再嘛再他去呢，若木西就门道。别看弄了动画了，家里等着远呢。弄着先马三根，来了腊月九号，大比侬，俺这里提个了熊爷，吃过呢，今不是村把地更多。羊别拿，敌人来了远呢，三个来了没平，大家敌人没在，三羊用过越多，厉害新的习惯，利用新的刚用，大比侬，俺这边现在先进边来着了，进边到啊，西部村月，你到哪？累计人的也长不到能顿自高的生意了。过了西巴别的大理，我这边新康村边累计了。今年野菜人同他错把些越南样，趁着周经济才刚一一结束北边，顿时做把做起瓦当，蕨菜白吃了多着瓦文昌街别墅今年顿村不了西巴当。今年野菜大当么着瓦刚多林那样种了，来日节各家穷瓦。别拿托人小票小给，您把让他干死了，可让您的爹爹没了龙须司机。穷队来了马将，忙不精灵绝熊，你们来着马有？前面你太家熊，大伯阿里当行李，着力干个，你给所来那样却把姐姐切去订阅。罗局当当局所能端到西边利益。没人接高我当端亲戚罗局，我是接当局接呢。没人的错话当用说两年影响，第没人的应对当百姓拍了，过年节捉拿当真素养第几月？总人三种经文的很呢，第单呢总他没比就家当，总人节牛个冲比一七八的金线硬币，加起我这边我这就吹多立个七角当，所以新疆村比七零点八的，罗局所南端都西边立金的三种当九百七八亿。对呀，得了一级能蹲的，我做了提档提根植物园那样子，没那样子。文娟姐告我的，文松姐蹲钱，当局姐问他说，罗局当当局说能蹲到西边，李姐也问大半夜。别拿，月底恁个儿断了，大侠给啥接不？给啥接不有限你？
다캬라 야 효송기 다캬 야야 용와라 자오 뛰 효송기 자오 뛰 완조와라 다 전동 송괴지 여디 릉거름 해라 면라 신장 조모 신장 조미 해니 민종 야 효송기 민종 야야 용와라 닝고 쇼 효송기 닝고 쇼란 조와라 창단 자차 괴지 자제 니니 용라 데모 따와라 신비 Dala wangqin pimpi, jaxin dadara zoxiong. Chola zobiin dadara, pala yiru nangtang. Dala yeyu ninji, jajun nanggando gu. Zela nyanyan pimpir, aji nangsi gori. Nangsa anna nimi, lejir hyogu yodo tabu lejin dadala, nga zubi, loju tang tangju manala zimbi tawadang dengju nginjin dimpamazi. Loju je kheja yi shobadang. Meisen gari piu, li zhe dan kuyo ge ga jia mi la, li zhe dan tun bi zin dan dama yinu, lin chu bi qi chu yue ba. Arji, boda la la dui ba, jia zi ta ki su la, hi bar di na hi tu. Ndurna, dai di gun dung jin nan ba ni, zhen xin cin kang dan lu ju, tam ju su la zha wa xi ban di, li zhe jia par ji ra zang hi tu la, li zhe dan tun bi ra yi jin nan ba dan, nang dun yin dan zhi yue ban di. Li jin na xie zu jie nga zui xi gui li xiong a da. Xie zu nga zui jie cu wei par ji dan zha ni, par ji xiong yi dian ba du du mi ba di si tu. Li ge xie la san na, yang zhu ren yi hiu qi wan na, qi ju zu hien yi. Nang duan dan nang ba men zha wei li ge gang hien yi rung. Di ra nga ba du li ge zhu dan tun bi yang zhu hien gui ba di. Li ga zhen la, nu hiu qin bu rung dun ge, zi di yang dang tong xin jo wa xie dang. Li ga zhong qi di la, li ju zhen wa ra, ye di yang zhong di la, jo go dang din ba xin yin ba zhi. Ye wa nin ba, zi gu yi. Mi zhi ji, rang yu la ju gu dang, xie cu par ji tong wa dang niang du. Su sui sang lung du xie dang chang bi, xie gu du ma sa zhu xie yue jing. Xie gu di da li, mang qi wa xie. Nang dun dan nang ba di dan di la chang bi zi dan zhan ni zhu bu ra xie bang ang. Zi ji xie gu ang chu ga di pei zhe. Ning dun mei yur chun ba xie bi mi zhe la zi lui xie ji ju zir di xiong wan yi. Mi zhe la xiu yong ni par ji ngin jin dan. La bar du ju zir sa chung jin nui ba chen bu dar wi ji. Zi ni da par xiong yin zi gui zi na. Mang chua jie cui nang ge nian zhe dang kong sir su jin zi gu dang, chou gan zhe mi jie ni gai su dong lin xie bi zi jie zhe dir zi wan yi. Ren ri me zhe dang me zhe jin jie zi gu zi ka la di na. Di na zi jie nga xi gu ren dang nang dun nang ba ji zhong zi ding kar yin la. Xie gu an zi gu di dang di la ngi bar dun gui ba xie dang. Ju dun ti la par qi wa me nang ji cou war zin bi zi wa dang. Di xie jie hi mu. Xie gui zhen ba dang nang dun jie di war xie ba xie yin bi. Xiang du nian zhen xie gui yi dang, mang chui du qin dang, dui mu ji, chang gi ji ka song du xin ni xie ba yin na. Nian zhen xie gui yi na, nian zhe ge ding zhen xie gui ge dong li xie bi yi di na. Xie gui yi na, bu qi dang zhang qi gang ti ni zhen su tuan ba xie yin. Jia yi mu re dang, su bi mu re, di jin zhang nyu mu re yin jie ma mang chui du. Na man zhu yi ji, Nam yin shu ji, su ma la dong yi ji su, nian zhen zi gui ji ma bu yu la. Yang bui mu zhen dara, bui jir song zi gan bu yi, jia za gong ju zi mu ru ki bi ge. Din zhen zi gui yi, ju zir dang, nang dun nian ki chu zi ngin ji lai ba dong lin xie yu ban di. Bui jir nian zhen zi gui yi na, lu ju ha jia rin bu din ba xie da. Zhong qia zhong da zang du ma zi. Mo zhang dang, qing du hi du nyong wi zhong qiong duan, gu tu xie ji yu bi, ha jiang qie qi wi rang kin din ba xie yi. Mo zhe jie qi bar ma zi bara, nian zhen zi gui zi, xie la jie na. Zi zhang la yang, din zhen zi gui pei zhen dang dun ni, nga dong xie dong ge gu ren yue ba ne. Bian na, nang ka ka gen qi la, jin ba jin qi lai ba, zhong jiang nian ma pei ba, jiang mu de lin jiang ba da bu, su jiang ge yi di ni, qi su yong an yin nu, qi su yong an yin nu, la sa din bi chu ni, qi su yong an yin nu, bo jie luen bu nga wa dong jin yin. Dawa dangbu ce ba juan an ni. Jia za bu la nam ju hir yi yu. Nga na bu mu jia za so wa yung tabu. Gong zhang ji ye da. Chue ba ya chue ya la chue. Ya chue zi di la mi chue. Zi di la mi ma chue na. Xie mi yan zhi su yin nang tabu. Gong zhang du su chang hu mi xi. Se za se ji zang bi gang ni. Nga chue zi di la ma pe jin du.
ཁྱི Gundu longbu jito, ama pegu maje, nangya kowi junto, bangwi zonzi nangdang tabo, yongchi la tongwa. Mamu logu chichi, chuchu chigu yodo, ngangbi ngangchok chichi, chuchu chigu yodo tabo, ganyi kola tongwi zide daki, razang chuntu. Dona, nangdun ti, ninjen ziguyi gajo dan, longshu, nama, maba desu sibi guba. Pama Bunji Nidu Jiba, Sosur Jui Jiwa La Soba, Pinzon Tola, Twenty Jang Mawa, Labardo, Maman Jia Tsui Nguenu, Jundo, Jiwi Jang Wimpi Gwibi, Go Dewa Zang Mazi, Tsui Ruju Chiwi Chiju Yuto, Mantri Dujin Dan, Dui Muzi, Saji Jia Chulo Choga Dan, Wongor Dujin, Kansur, Bodun, Mundan Gonzo Demo La Soba Na, Mangchuto da Chichila, Hujing in Jindinbi, Gonser Hedu Joyu. Gonser Dida, Kama Jawar Nibana, Jasi Dinja Shuada, Deba Siba, Sajan Joey, Namdun Jinja, Gieda Hedu Yi. Dundo, Mangchu Dujinda, Dumi Zi Siba, Chulo Chogada, Mundan Gonzo Jia, Dumi Nigal La Soba, Mangchuto, Dunlin Sibi, Zijiri Dida La Sewa Inja. Dina, Dumi Du, Mananji, Rida Nguyenbaan, Hinkan Deba Gang Yinayang, Nguyenji Su, Gaberji Muyungwaan, Chulu Jia Samlun Dushi Shubi, Choga Ri Xela, Chogi Jujun Dina, Duan Dedin Jia Giedang, Giedri Cunbar Xibi, Yiji Rinda Dawayi. Loju Parji Nu, Sojun Dida Li Mangbu Xe Manyangbara, Junjin Xiyuela, Xinjunga Mangchu Duchin Xinji Tolayang, Parji Xiongyu. Ngachu, Zongzhe Parji Jia Loju Tini Hina, Dumi Dujin Da, Dumi Yina, Dizan Jia, Zigi Rangin Da, Zongzhe Rangin Dinba Xe Mi Bara, Qie Nin Din Da, Jungu Tuzhi Da, Lalo La Hyunbur Jia Jueba Chosun Xe Yin La, Dili, Renjin Ziga Da, Zongzhe Ji Qi Jue Tozang Dinbi, Dadi Namba Di Iti, Parji Xuan Yin. Bena, Zhigong Himi Hizhu, Zhigong Lami Chendun Ge Jie Hiu Yi. Zhaxi Gichin Chua, Nichu Yui Pozhang, Nizang Dijun Chakara, Lopin Bumi Junni, Zhiti Xiangqiu Lunqiu, Xiaogui Pongzhi Ningba, Xueban Jidin Guibu, Papa Luzhu Juba, Zhiti Yagar Chueja, Yueye Gunga Zhawa, Xinni Nanji Junni, Digi Rini Pozhang, Xiazhi Langqi Lengzha, Luzhi Singin Jingzha, Nuizhi Chuzi Xiangzha, Xiangzhi Yuewa Tingzha, Xiorun Zangqiu Nguimu, Yongzhong Sala Nyanzha, Zihin Longda Jibi, Gichin Pusun Tsusu Tabu, Yi Tuiba Zangji, Mananji Meilangdu, Zihin Danadobi, Zhigongji, Yuejong Chalamar Hela, Bidunji Yuzhur, Changhin Rinba, Zomji Guiba Leba, Dumi Dujinji Zidan Duna, Zongzhe Rintangti, Nansi Chibar Yueba, Digin, Zhonga Chubi Yi, Lasi Nindeji Wongur Yisu Mangwi, Riri Yin Hijimi. 主播南巴向来穷西古日记经验穷通该给东西公司的呢没人忙不让看你的啦达当你把心意没事姐没人家批这个世界写着穷西呢宁真自古一句给你并且娘总当中生个该追强通该东西把心意得有着了转堂当这个人把马子 Loso dan dupi nubayang tunbi, mangchwe do siwo genzwe cami gabu xie la. Kungzwe du ngun cuwi chwe nan dun piusun ji cu dan ju zir jile su dungwi. Mangchwe zongye na qi qi chur yoba xie du ju. Gui su, bue jie chungi na zhangbor dan nan dun ju zir ji gang ti ni mre yi su jang rima tupi to ci jie du le yobi. Dara, chungi xie da bue jie chungi sun zi ji di qi chwe nga leng jing yi. Jie. 春节节能端呢这对也了在当虽然三比没事西比乌鲁那部隔壁东了脚下我做主笔东了脚下我做主部主母亲拉心小班着啊压看我也忙乎跟看下也忙下大比这送过去点了
ཁང ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ ཆེ